ansan mekinkan anudisema ibidi abesema paso no jame mamenko asye wimra sisi ya bebi apese ujame ma yekoba sisi ya ne ye ma ata heba senta ne ma ata heba senta yi ewo atunsu munako biane ben great mind palace ono mpa se obienya nyudwe ya yemichi stroke wanye se chile ya wia na diabetes emu jabro so ne chi bremono back pain ana se dumpen ebu akuwa ayam ninyina oye huo juma oho ana siyateka ma ata beka choso wadye fabra ubiti ya frem ma ata ewo 0243 40 17 19 0243 40 17 19 and 0553 945 6559 0553 945 6559